プリケンズミュージックローファー、アーヒールとミュージックパワー、ヒールアイパワーアンディオーワー、ミュージックライクショワー。